ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟